Я ворвета, ва е това. Марата виолитам, я ядко озансен. Малат перхе юлан, я мота куван сатунаисен. Сете си да кескусте, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.